0: na Kaprisu.
1: Na Kaprisu.
2: Od desetih do dvih.
3: Miami. South Beach, bringing the heat.